0: Petro Petrovič Strižin, synovec polkovnici Ivanovovoj, hej tot, što mu v lone ukrali Novogaloše, vernusia iz Chresten jak raz 2 hodiny po pivnoči. Żeby nekoho nezobudel, rozoblik sia ostorožno v sali, perešou na palcach i skoro nedechajuči do svojej spalni i tam sia potemri rechtova vľači. Strižen, že je terezvo i poriadni, jeho tvar ma je blahorodný výraz čítať len duchovno-morálno-poučné knežke, ale na chrestenách sobí z radosti, že ľubov Spiridiovna šťastlivo porodila, dovolev vepetí 4 poháre vodky i čašu vena, prepomenajúčoho smakom štoska midži octom i ricinovým olijom. No, toto ostré napätky majú čto spoločného s morskou vodou abo so slavou. Čím vece pieš, tým čuješ väčšiu sprahotu. I teper, jak sa rozoblíkal, mal strežen neperemožnej smak pety. Tak sa mi vedeť, že Dašeňka maje v kasni napravo dolov vodku. Dumal. Odopej osoby pohárek, toto isto nezbačiť. Strežen iši daku zrozdumoval, ale putím perem ich strach i dávaj ku kasni. Ostrožno otvorev dverci, macajúči našou dolou na pravým boci fľašku i pohárek, naľav sobi, fľašku položel nazad na místce, potím sa prechrestil i napil. No takoj sa stalo dašto dospravde čudesne. Strežen bol rázom okropnou selou, jak raz takový jak bomba odšmárenej od kasni guladi. Pred očami sa mu zaiskrilo, nedalo mu ani dechnuty i tak sa mu vedilo, jak keby cílom tilom upal do močariska pounoho pejavok. Čú sa, jak keby na místo vodky legnul falatok dynamitu, ktorý roztrhal jeho tilo, dym, cílu uličku. Holova, ruka i noha, jak keby sa mu odtorhli i odletili des do frasa, do prostoru. Da stremenute ležal na ladi bez dechu, ani sia nerušel, potím sia pidňal i sám sebe sia oprosel. Dejem. Same perše, što jasno učul, jak sia obačil, bol micnej smrit gajsu. Hospody, a čejem sia nenapev na misto vodk gajsu? Ostrašil sia. Pro všetkých pravednych. Pre domci, že sa otrovel, začala jeho tilo moročitý raz horiačota, raz zemnica. O tým, že dospravd vepejú otrovu, svičila okrem smrodu v komnati i pekota v jeho gamby, iskrelo sa mu pred očami, zvonilo mu na všetko dzvono v holovi i kolotelo ho v žalúdku. Čujúči blesko svojho kincia i daleko od toho, že by sa utišoval falešnoma nadiami, začul tu hudaty s Bohom svojim najbližším i odobral sa do Dašeňkonoj spálni. Sám vdovec mal u sebe místo gazdení svoju šougrenu Dašeňku, starú divku.
1: Dašeňko,
0: povil pačlevom holosom, jak vošol do spálni.
1: Moja dorohá Dašeňko.
0: U tmy sa što zavertilo i vydalo hlubokej vzdech.
1: Dašeňko!
2: A? Što?
0: Zamurčal ženský holos.
2: To v Petre Petroviču. Už ste doma? Ta što? Jaké dali divčatku meno? Kto jí píšov za kumu?
1: Za kumu bola Natália Andrejevna Velikosvícka i za kuma Pavel Ivánič Besonecin. Ja Dašeňko, ja jak bač merám. Novorodeniatko nazvali Olympiáda na počest ich dobroditeľk. Ja jem sa... Dašeňko, napev gajsu.
2: A čejni, ta što tam gajs davali?
1: Mušu sia vám preznati, koti viem sia bez dovolinia napety vašoj vodke, a Božičko ňa pokaral, nedovediačujem sia napev gajsu. Što mám robiť?
0: Tako, jak Dašenka učula, že kto z bez jej povolenia otvoril kasňu, cíla ožela. Freškom zapalila svičku, vyskočila z posteli i tak, jak byla, v košuli, pastragata, zaspata, s nakrutkami u volosiach, zapleskala bosma nohami ku kasni.
3: I kto vám toto dovolil?
0: Spustila ostro, pozerajúči do dnuka kasni.
3: A si mám to tu vodku pro vás?
1: Ja sa, Dašenko, nenapl vodka, ale gajsu,
0: zahakoval strežen, uterajúči sobi studenej pot.
3: A čoho mi chodete na gajs? Što vám do neho? A si ho tam mám pro vás? Abo sobi dumáte, že gajs zadarmo? Što? Znáte vo obše za kilko teper gajs? Znáte?
1: Dorova moja, Dašenko,
0: zastúkal strežen.
1: Tu ide o život a veľmi o hrošach.
3: Zopie si do nimoty a pak mi pchať dnes do kasni.
0: Rozkrečala si Dašenka i zlostno prebuchla dvierci.
3: Ach, svolož jedna. Ja byť na mučenica vodne, v noči pokoja nemám, žebo vám vhad, ja ščur, paskude prokľate, pán bych na tamtím svíti jednakom oplatil. Takoj zautra odtl idu. Ja, panna, i nedovolu, žeby ste sa peredo mnou v gačoch ukazoval. I jakým pravom sa osmiľujete smotrety na mene, keď nejem oblečená?
0: I molola, ta molola.

0: strižen, kotre vže znal, že keď sa dašeňka rozohneť, nemôže sperty ani dohvarianom, nekľatvou do kinca ani kanonadou, machnú rukou i obliksia s tým, že ide do likária. Ale likária lehko pozhaňatý v tohde, jak ti ho netreba. Strižen prebiehnú tri ulici, môže piať raz daremno zvonev u doktora Čepchariancova i sým raz u doktora Bultychina i pak utíkal do apatek. Môže mu apatekari pomôže. Tu mu po dlhým čekaniu otvorev malej, čornej, kučeriavej apatekar, rozospatej, až strach s jakom vážnym i múdrym formátom. Što račite? Pozvídal si tónom, jak môžuť by si dovatý len bar z múdr i solidný apatekári židivského vyroispovídania.
1: Pro Boha vás prošu,
0: vesepal zo sebe zadrčano strežen.
1: Dajte mi štos, nedovedačijem sa, napev gajsu, vmeram.
0: Uspokojte sa láskavo i odpovídajte na vopros, kotr vám budú dávati. Už tot praobečajný fakt, že ste rozkekešenej, blúčuje, že bom vás porozumil. Ta veste sa napev gajsu, hej.
1: Hej, gajsu, zachránte ňa, prošu.
0: A patekár prestúpil chladnokrovno i dostojno ku pultu, otvorel knižku i zahlobel sa do čítania. Pročítal dvi storinky, pokorčiv napered jednom, pak i druhým plečom, pohordlevo sa usmiechnul i po zadumaniu odešol do bočnej komnaty. Hodene odbeli 4. A jak vkazovali 40, vernul sa apatekár s inčou knižkou i znova sa zahlobel do čítania. Povil jako zbezradno. Že tot pravobečajný fakt, že vám nie je dobrý, svičiť o tým, že ste sa mali obernutý na likária, nit na apatéku.
1: Ale ja vže poobíhoval doktoriu, nikde jem sa nedozvonil.
0: To je jasné. Nás apatekáriu neberete za ľudej i otrovľujete nás do kince o četvertí ráno, koli sobi spokýno späť budiakej pes i chodziaka mačka. V toto samo sobou neberete do úvahy. M pro vás neľude. M podľa vás majeme mati nervy jak štrang. Strežin sobi vosluchal apatekária, vzdechnul sobi i píšol do milu.
1: Značiť, súďba choče, že budem umer, povíju si.
0: A gamb, mulem horeli i smerdili gajsom, žalúdok moročil koľačím boľom a v uchách čúvlem buch, buch, buch. V každý momenti počul, že sa blížiť konec, že mu srdce prestalo touči. Po prechodi do mil naskoro napesal. Prošu, že by za moju smrť nech to nebol venovatej. I pomolenej pereťak sobi prekrevku čerez holovu. Do rána nezaspal. Čekal, že umre i pred očami sia mu bezprestanno plelo, jak jeho hryb zarostať zelenou trávkou i jak nad nem čvirikajúť poťata.

0: ale rano. Sedel v posteli a i s úsmichom odpovídal Dašenci. Na toho, kto žeje spravedlivo i poriadni doroha, sestričko, žiadne otrované platiť. Popozerajte napríklad na mene. Maviem smerť na jazyku, vmeraviem, trápoviem sa i naraz po všetkým. Lem gamba mám spečen i v harliňa škrabe, ale inčak mi natili, bože zaplať, dobrý. A čom? Bože ju, jak poriadnej človík. Ní, ale za to bok gajze planej. Jojkala Dašenka, rozdumujúči o stratách i smotriači na jeden byk.
1: Bo mi kupec nedal najlepší, ale tot z toho môž mať i za pív druhý kopík libru. Mučenica ja bydná, žebo vám, v svoloč jedna, pa skudneci, pán bych nad tamtím svití jednakom oplatejú.
0: Imolola, tamolola.

0: nami.
1: Drohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Keď v 2002 roci kultúrne inštitúcie, vključno teatry, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým cib našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskom umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pit ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť i lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002 roci odbyla sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zistali pod ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol Maďarský tanečný teáter Ifjú Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť pod rezort kultúry. V oprose, ktoré soby dávali Rusene, dávali soby i Maďar a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú ich samosprávne kraji. Lenže vše to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto z proti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechelnikom toho, že by národnostno-umelecké inštitúcii mali byť typy pod rezortom kultúry, dnes sa od takoj dúmky dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistiť, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Prešovským samosprávnym krajom. Svojvoľáci zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Prešove, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, čo soby môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia soby okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo soby vyberajú župan a predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusieť mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich prenesenia, rušenia, dodumajte soby buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak soby to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povídženo prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemôž mati ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tém, pýt koho by mali naležať národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno poviem, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že išli dobrý, že bolo tak zlý, že sa nikda nenašla zhoda i o status pod ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme môže neriešili len budúčnosť Rusenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

Múzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvou Znovu zročen Rusena po roce 1989. Výstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Múzej rusenskoj kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Múzej počas celého leta rektuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájsť na facebookovom sajte Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetním centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach podí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dh o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen Ruskoho v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovых, Trio Kečera, muziku Milana Rendoša, Stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora, ktorý má súť Molode Rusena, alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop, výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlč pod názvou Ozvenovoučích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mista Snena. Kompletný program podí môžete sobie posmotreť na sajte mista. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medvíd.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislave umer Emil Stavrovskej, narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skinčil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulti Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakoniec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Ruseniev i na Halečení v rokách 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách poľského, podkarpackého i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Praze i učil sa v privátnej maliarskej škole, tu pizniejsze był asystentem. Szkolu malowania prodłużował u Henri Matisse w Paryżu w rokach 1922 aż 1925. Na zaproszenie króla Norwegii robił tam, potem na studijną drogę wybrał się do Indii, Tibetu, Japonii, Ameryki. Osnowny twór, rodzina chudożnika, portret Olesia, Krakiw, Krasnej Brit, pamiętnik Duchnowiczu w Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botanik na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlin, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivský preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botanika. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodi. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: februára 1967 roku v Užhorode na Podkarpatiu do rodenej inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodeni by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovietským zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestve na sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia roden preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antela Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť prez agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeni Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdiom u Nacionálnej biblioteci imeni Ištvana Sečenia čítal i knižku na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeni Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešil učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky Vsedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeni Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tolmačí v rusenské literatúrne tvore na maďarský jazyk, regulárno tolmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaní i pódií samosprávovania. Rachuje svojim poklekaniom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tolmačenia. U 2026 roci bol Viktor Giric nahorodženej prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petro Medviď.
1: Naša celebrita.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Náš tvrdý orich. Netak dávno v našej gazete Karpatská Rus bola pomieščená dopis z Yonkers, New York, pod zaholovkom, čom to u nás ne tak, jak u druhých. Pročítal ja uvážno i zadumal sa. Boľaču, ale širú pravdu porušal to náš krajan susit. On predstavľať našu národnú slabosť, čom to my nemôžeme zrobiť väčšej národnej robote i predstavil príčinu, što my podielené národno na malé grupke, jak religijno, tak i národno. Pravda, što náš krajan susit predstavľať nám, jak maje sa dilo v Yonkers, što tam naše Karpatoruse majúť až 4 cerkve, za to nemôžuť objedené tisia národno, za to nemôžuť robiť veľkoj národnej robote i za to i naša mladež nemôže oceniť našoj karpatoruskoj národnej kultúre i potomu ona tradícia od nás propadať medzi druhými národnosťami. Čekal ja dosť dlho, što môže ešte takto bolšie obozvesia, poda svoju dumku abo poradu, ale jak vedno to nás dosť malo takých, ktorých boleť naša národná karpaturská politika, za to ja chotil bym doložiť chod zlem častenku mojej porada. Ja tak dumám, što toto naše národné karpaturské položenie tu v Ameriky, to tvrdej orých, do rozkušenia, abo što by my mohli národno bezpartijno objedniť sa, to nám treba škole národnoj. Len čerez takú školu náš národ moh by poznatý i oceniť svoju národnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do národného objedenenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do náuk, do školy. Tá najperšia m sama, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len nečím nestratí sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený, boľačej koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiť? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metať horochom o stinu. Naučiť možná len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka, prosvito i vôbše národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiť svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosvete, nech to inčo je len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosvete, bo prosvita prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšu národnú hospodárku, bo zamiast maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné škole dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznatý národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svoho i netratili by sa mež čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pre takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovatý? Mni zdaje sa, što nit, bo oni nechoťať nás i stemnot vpustetý, oni dbajú len o to, aby jim dobre žetý bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlúpot a prosvit i z toho žiadnoj nit. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali dašto serióznejšie dumatý o žiťu. Peša krajan susit, što tu u nich v Yonkers tak ťažko národno progresovatý. Ta nestaraj sa krajan susit, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotreti inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme, bojati sa i lemko sojuza, bo sosnávame, što to lem odna pravdeva naša národno-kultúrno prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedenenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a ditočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás staty, tak nás i znaty. A teper ja bym chotil dati malu poradu našim krajanam, susidam v Jonkers, tam, gde je naš Karpatoruskej center, gde pečatacija naša Narodna gazeta i nauka, gde majete bolše sel do narodnoj kulturnoj robote. Droge krajane, ne čekajte i ne ozerajte se na tih, što vas vse pozadu, v temnoti držať a berte se sam do nauke, čitajte regularno Karpatsku Rus, bo to naša narodna škola dla starših. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomeš druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inče a za to vaše dity idú vkrátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatoruským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom cholodnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity posielaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatoruská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavo i spasajku i dalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiti sa s druhými krajanami i nebudú tratiti sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprve nechto nepodumať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajte, ale za to nemusete ozerati sa na druhých, što oni budú na vás hovoriti, abo što vy stratite priatelej za to, što vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo što vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatorusko amerikanského centra. My sami, ktoré už dašto rozumieme za národné správy, my nemôžeme už ozerati sa na zaostalých, ale my povedni sami iti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vykovoj temnoty. Drahé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chvalite sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dumkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatoruskoj gazete. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazete, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sami dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, što my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítati tisiači našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítati a písati ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítati i písati po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rúza i pešte do nej. Pešte, jak u vás národná politika. Pešte i z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsím o tom, što vám na dumky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami. Aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesati, tam skoro najdeme dobre lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovi vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusenské selo Negiu Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva Negiuské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorej písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickém rusenským kalendári. Teprestujúči z kamenia murovaný chrám Negovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nástupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončenie murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochii v Negovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kamenia na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká záleva, ktorá v tým časi zastihla selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozeti mnoho kamenia na horbok, žeby majstrove mali šo voberati. Kamenia bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvonicu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového Negivského chrámu, už presiačenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viernikami vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chrámi dlho roku a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť starý ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premiešenie do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chodilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Baško. Od toho času sa namáhali nabity financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďam sa neľúbilo i dudrotali na oznámlenia, že musiať môže pár rokov čekať i pokiaľ sa postupno opravie celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lepšie je nový ikonostas zhotovetý, ak to starej opravetý, vše holosnejšie bolo čuti, že je potrebné dáty zhotovetý nový ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliti. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Hlavný kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakieľko tisíc korún na vyhotovlenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotoviť i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerku i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbi v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotremavi, ďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Negova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvané hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Negovi. Tak cinné dílo maľaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiv. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.